Akhir rauni ya bat da gismo kamar nafshi nalga adumai ya tare bai shayi murre danida al conseiller a debuté à Fouan Khazina Jibrin wa kullu surata min farsha al khut Hawa jarta al conseiller Fatima Risale hinak min quartier Amrigebe wa kullu nas al bibu al turas al jamila na fitri nqul lakum masa jamil wa hilu min ghadwa chat kabitani